Ningji Kamdonla, Penjongi, Kambu Dombu Shesera. Tini, Penjongsu Nangamune Yube, Rigi Kamdon Shishi. Ningji Kamdongi Loze Chichara, Longu Yajayen Shadashi. Tiwe, Longu Sumye Kamdonya, Tong Mabuyu. Rigi Kamdongi Shunda Jongshin Bombata, Medogi Kamdoni, Yashichi. Wenya Medogi Tsumbu Shindu Dobuyu. Tadon, Ningji Kamdoni, Gigam Namata, Yudi Nama Rengshin Pusum Sobu Yube Wangki. Medo Xie Yu, Ninchang Shibju Zamhi. Ningji Kambu Domboro, Tande Parduya, Rigi Kamdongi, Keju Rangsoro Neyu. Ningji Kambu Dombu Jeboro, Rangweki Kawata, Kawe Chowa, Rangsoro Nela, Tishin, Te Medoni, Singdo Chue Ne, Garsheki Zeba Nguyen Wongwe. Hopde Deci, Medo Yinhua Yi, Zeba Shik Ngamshu Zongyuan. Ningzhi Ni, Zhonggui Rigi Kamdong Mangshu Yi, Sekui Shi Yimata, Rekzi Chebar Xina, Donggan Chi Sungi Yen Senbi, Mitsu Dionga Yi, Tepong Zhengshoro, Tesom Ta Che, Pyeonchong Yi Ningzhi Ri Mado, Jinyam Denbi, Dume Kamdong Yi Zeba, Nyam Su Nyom Hado Ba, Kang Yi Nam Si, Ganzhi Nang Si. Yelun Zangbui Chorong Qimu Tieni, Rengxin Lunzhu Ki, Chulang Gyu Zhose Lambu Shiktan Zhawara, Hindu Gyazui Chushir Jengi Lungyuan Ti, Seda Mebe Guane, Togang Nanghong Su, Wanzhen Chene, Pui Shalui Gyu Gyi Namzi Chagin Gyundo Tangwen Na. Dige, Lenshi Sherwe Namda Ta, Chabu Bebu Jele, Kamdong Gyeza Yonggyu Ro, Hindu Zangbu Yu. Xian Timin, Rigi Kambuni, Penjong Yi Xingzhe Chueni, Che Tuyu Rengxue Ta, Kepji Chishu, Tong Mangshu Shishi. Tante Paratu Yumetsu, Rigi Kamdongla, Mi Dolgyuan Ta, Chekchwe Chibe Goro, Kwakyu Tegyume. Longu Gya Yengi, Kambu Donggen Dita, Sunshu Gyebuyue. Masi Mi, Chulu Gyagin Mela, Yechwe Chigaya Menaya, Jilung Teboro Dengdu Ki, Jidwe Cetu, Ningzhi Rilung Kansara, Charjian Si, Rigi Kambu Medo Ki, Dabyo Luboro, Shesiyue. Teya, 나가문에 송디 중국와 츠 캄돈라 대신 침부 체티 신윤바타 베지와 츠 캄부타 제외 년아타 루지 차종 장기 밀라와 좀 나유 진샤르메 년아 개바 타오연 밍라기 콩기 차준 좀이 캄부 체 셰바라 직디엔 타 로수 케베 디디엔 신감식 도수 체유바니 네 티루 자타 지토 좀식 매도 사루 제바 컴뷰 매도 자와 교주 상상 교비 종교 시비 제발레 미츠 디기 초바라 장비 진행 처리 직체나 미리제 심포스 컴뷰 체기 풍류제 배유시 대주 생신 도지 매바라 정중 흔주기 철도 코나 인시티 닝지 컴뷰 매도 타 자와라 장가라 철도 자시 Fukwara Chewa Dabu Yinsi. Teda, Ridebta, Longshur Kuyudu Zawa Tsuni Dabu Chwedi Milu Gyachala Dezi. Tewe, Kangchong Saduru, Jidu Tsubi Kayangta Jogdi, Jashibi Medo, Fukwara Shishin.